0: ඒ තේමේ දටක් කොසරට පුලාර්ටික කන්න කේනන ආර්ටිකට පොන්ටවසු නිකුත් ඒ තේමලි ඉච්චලු අපරිකන කේනන ගිතවනනි නිජෝටලව තොසමලව තිනිලා ඔකජෝගල ලංගුදසි තාකෝ කංග සක්කරුන සලා මංගාට පියක කවල මංගාට ලෝනි කනුජි ජෝල ලංගුදසි අක්කසෝ තොසමදසි
1: Hartia kun yuni amanga ngata takini makwa nan railot pidate wasun ngani
0: taikani january nyungwani ubalu kai khobesi bu nungungini ta moko imakasak pelle ko matuk sewa
1: january pigela ratatilu ko kai sak pelle ala tuk
0: sewa 85 no tangulu tilu dai mela kanu tili ai pare tilau khakau ratusi uki iman nakalai kati maratusi taima tamanna ingi khattapalle ne chi khanu khatipalle yusula khatipalle yusula ya lok pisi ingi mamut khanu tiki ya lakha
1: ata ila khatimallunu aqa wina igala walla yirtu aqa wina igala walla yirtu ingi ngorlu ya tariya silorsi mangannu pillari kasimittorlulunu ila sibonglagu kukittapawa ta hattalorsi magalwa piunnangi niluang waktu kasuli tapi kalau ingat tahu sul ayor itu ingat yang sanggup orang yang telah si majalah luka
0: tema di teman itu ni piana muli kita temuk kuna atau kalau undat tua lagi betul lo bila piana garam ni kisah tu ni temuk aku cepat waktu ni waktu ni
1: piana kalau si majalah waktu atau kat tu jalan ingin ngawalu yatunu ila piana kunna nersalu nai pera pirattu yugalwa avunga yukan mun avlari halatta ilinneri arlunga ila aqqaguli maami ilinneri ara hajuga metavunga pigalavu khimallugi ini khatsiang inni usarulu yartu tilu taima niwek sawartila orsimagattigu taima piana takkani la orsimangittigu ammalu sipugammut pingawalu yarassuun gulluma kokita pasinna kisiani imallaria ajunnalu piyarullaria lagoswa lorsimangi miakko pingwaart tigerulu yatuinna sewalu anamminya
0: ate maqqotallu silluunni qai ingi kanneltu kunnaqalwartu sing
1: ingi kainnarniarmi utaan ima tukahtu umatiga qitsaalum